0: اروی فایل خان مسالہ جات بٹگرام فایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزا بانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیتا کوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچی بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پر تسلی سر
2: لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکرے اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار منہ دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
3: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481
2: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار منہ دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860

انجوائے کرتا ٹریک واپس راز بھی دس سر کبھی شبی لگاؤ دغه د موسمی بہار والے سر اور سر ور سر دغه گرمی چک موسم کا شروع کی دو والے دی ندی حوالے سر مخبر دری کو انجوائے کرتا ٹریک لوڈ کراتے ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے کہتے تاجی بڑے پیار سے

والے بندے آواز وہ سو کے تھے, وہ سو کے دیکھے نا اس پہ آواز کلیئر بھی ادا کم کم میسجز مانے دی شامل کر دالک از دوبارہ شامل ہوم صحیح دے سکے چی آواز مو کلیئر شی خان کل سے آواز مسئلہ رزن مت ڈائریکٹ وے خان ڈیرے مندنے کو وائزا بس مال اپڈیٹ رکھے اس آواز اوکے دیکھے نا بس بالکل آواز ہو کے تو ٹائم میرا سروں پہ ختم دو دے.

Hai zai misuch ki video sa awaz clear sho. Ida to tumra pata nahi lagi. Bas jis kal bas program pe insaan na se gal bhi khar lag raha hai kana. Agar wajh davi. Chidal na khuda pata nahi lagi kana. Chungum program khodal ta radio ki studio ki kaun par radio mande khwa awaz mun to pata pata nahi lagi. Chere par radio mande awaz rawan di yani de rawan. Agar wajh davi. Chiba ke chadung san ta khwa ki radio on ko double magnet ki insaan kana. امامو آواز چکم دیا کٹ شز عائشہ ایما عائشہ اس آواز کلیئر وی ہاں او بالکل سلگا مسئلہ رہ گلی وا اس آواز بالکل کلیئر وی صحیح نا اس ٹینشن مال ایما نا ٹینشن بالکل مخلی ہاں دس پندرہ نا آواز دس پندرہ منٹ آواز چکم دیا بند ہو دس بھائی دس مت ابھی نا ہاں او ہو جاتی شیر دکھے جاتی شیر بس دس پندرہ منٹ آواز بند ہو ماتا پتہ نا ہائے بس دگا چلی نو دگا چلی ہاں سوگو باقی دس پندرہ منٹ آواز بند ہو بہت مامور خراب کہ

مړه خو موډ سړي خراب شي کنه دې आवाज کټوي. مطلب صرف چار منٹ چکم دے بند شیو ڈیرا مند نے خیر ٹینشن مال ہے بھلے میں سے جگہ لیتے جانی ماں تو گورا سدرا کھین سدرا کھین ڈیری سے تم نے نکھا جان سرا جان سر لگے مجھے آواز بند نو بات انسان تو نہیں لگے گا نا السلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئی عزت خوری میم ڈیرا مند نے جی خور گئی اوما دشا فاروق آواز بندی سونگی جگہ پلے گئی خوشی مجھے پلے ڈیر سے من ساسو تو ٹولو ڈیرے سے من کو چا کال کڑل چاہے سمے سکول ٹولو ڈیرے سے من چار منٹ نو ڈیر ٹیم بن وہ ہما کسو گھر نو کڑل خجی خا ٹائم بالکل شارٹ ڈیرا سر خام علیش با پندرہ منٹ رکو ایسا خیر دیکھ لگتا سکی سسو تو ٹولو ڈیرا مندنا جی چاکال سے کڑل چاہے سمس کڑل ڈیرا مندنا چاکال سمس ما شامل لگا غیر معافی بخنا مطلب لوگ یہ خبر خپل جوان ڈیر عزت خیال ساتھ دا خال گوہما ڈیر عزت خیال ساتھ کم چ ساسو خیال ساتھ پس نگے کس خبر مند بالکل مایو سکی گز کم مایو سی بخبل گٹنا کامی دا خال کم چ نور خلق زندگی گور لگے وی خیر دز مارے کو زر حاصل دی جا پیلا خپل زندگی مند فوکس کو نور خلق زندگی جدا بالکل متبا کا وی کل جدا دا پار لا اس جدا وے زمان تاج رحمان دی دغه مخبل دوا گانو کی لازمن یاد ساتیں کہ دیش زما سے خوشحالی نه غساس دو دوا گانو منتظر کی چری دغه بیا وفا سگانو زلی بیا کو وفا تاس تر بگی نور پروگرامونو کی ملاقات ترا کو خپل میزبان ارج تاج رحمان لور کی اجازت دخ دی پامان.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: abai gani nu da sikau wa che gap shapi lagu zaka da topic da mawzu che kam nda yawazi mazai ke ma sara zama khug hamkar Imad Khan nafsi kiji
1: Imad Khan jo gora
0: ga Imad da silwa ka mobile rawal message zaz mandawal war kan gap lagu
1: bre na ba u guru chi cha cha ta message
0: te message la da gor kam gabalo onde ke bije mawris kali jet kaza u chete ka
1: assalamu alaikum بالکل آواز ہے ون راجی سوائے پڑم سی ہوا ہے بازار
2: ہوئے
1: کہنا
2: بہانی شی دن پکیوشی لال یاران یوزیشی سلام نہ پکیوشی
1: ہاں گلی بکیر کے کہنا گلی بکیر کے بڑھائی گانے پوری گلی کے اچانک کہنا بیا
0: تقریباً
1: ختم ہو گانا نو کراتلش نو راش ویلکم موسٹ ویلکم مہربانی ڈیرا مہربانی
0: بھائی دے شودو بابا راغلے و پرونه کی را سر اڑی کراٹنگ کرے واساسو د اڑی کی پراتک منگ سمجھے سخت منندوی

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ